Sisi. Nenak dok. Yumai baba di mata ke jibin din dia nendia mi jeng kona pade keu do damal sudu. Bi fagan to war. Iske kai kona pagi. War kas kona pagi. Te kala ko pagi da hen aduna hebata.

degré. Normal na do sago modi. Amba jama sago modi. Akan ba sago modi. Wala do sago modi. Majar ga sago modi. Ay fan fal majar ga. Fan fal majar ga. Umu fal majar ga. Hari fal majar ga. Atman fal majar ga. Umu fal majar ga. Yasin fal majar ga. Yoy do majar gi jëmboy sa ko len tawlo.